0: kena gile ko yai ta no ku gavana ni nyon ku nang kigire level ko kigire ku nang ku wot pe chene ne le gruone kigire orat nu e chang ke go tareti kigire ku mitna president ka pesa pamoja ku tu ju jo ne te ku chigi kwenye in goru kena gile kai ka no ga si song ke go ko ke na gile kibende tayano unga tu na tingu sa ka sain de kishobe du at erzon en ke te chenya na ba MIFM ne nyon tu
1: Kungai missing Weldon dan engkau bertanya tentang apa kabar kita sambil lagi dengan syak sesama geng gebendi itu kalau bagai engkau kekas nolion dan.
2: The sky FGT M Eng Emo FM Nenyo Tugul.
3: Chonge chita kwalenzi ni tagante ngi mastab mungare teng MIFM kigurena tabitha rotich. Kawa warga ime tapkeche mungare negi chigiwa isi ensiri endo wa 64 in county ni wa wasengishu. Inaka maisi agat kule imu ujugu mitin galutu na yeta kututu galaksi ba ungot. Enka sasa na tatat kwa yatu president Dr. William Ruto siro na toklele ni korto ni wa mashujab. Kama maisi agat kule tumbu njur lugu iwe kalaktuke logo bo. Ule gita titoite tutuke chibwa kikoisi inchi agat kumosu kioe mungare teng siro na toklele. Ule kasa mkita uneche mungare negi chigimite intai.
4: Kiwa hapa kwa jua hata unaona saizi niko hapa kwa jua. Tumeadhirika, tunachomeka na jua, hatuna shade, mvua inatunyeshea na kazi pia haiendi vizuri wakati tulitolewa mpaka saizi. Kuna wenzetu pia
5: genuine traders wenye walikuwa mahali hapa wapewe first priority. Wakishatoshia mpaka wenye walikuwa chini wakae ili tusirudi kwa barabara kusumbuana na watu wa county.
6: Tunaomba tu governor wetu tukiwa hapo asiningishu utusaidie wenye walikuwa soko turudi mstari wa kwanza. Au wengine wata ongezewa watatafutiwa nafasi baadaye.
3: Kama chair minister ni waka batisiet mutahi ikagwe biga imoni toge kwenye chikilisiet mungunye yage chewa mbare ni kwaka kutumu kubaisi katululo yue kalaktule kungololi ikingulumdo atitutieno atakniwa National Soil Health Drive nena atko soil fa enge Kenya Agricultural and Livestock Research Organization in Calro Center ni mitake mebertani wakabete ingi chong Nairobi kugungote unet kagwe kule katululo yue kia tokialdoi sergali in oliet ni mitengwen kumuyiku matore kawatig angut ko maitini magutuki chama kinge nyugunyege chama mbareni kwage.
7: Nataka kuambia wananchi wa Kenya, wewe ukiwa unataka kupanda mumea, fikiria kama ni mgonjwa unapeleka hospitali, na huyu mgonjwa ni lazima daktari amwangalie na aelewe ni ugonjwa gani yako nayo ndio uweze kupanda hiyo dawa. Ukipanda mumea hiyo ni kama mtu, dawa yake ni nini? Dawa ya udongo ni kitu gani? Utaweka nini ndio yeye awe mtoto ambaye ana nguvu? Ni lazima ujue hiyo fertilizer unaweka ndio ile fertilizer inafaa ama sio hiyo fertilizer ambayo ungetumia kwa hiyo mumea ambao unaweka kwa saa hii.
3: Kadesko mwa minister kagwe kule mwagwe kwa testa kwa batiki wa imoni toko baisi kato lulo yuwe kishakche gargei agu tindoi ngunye geche terter ngewe berwe ke terter che tindoi tugu geche mokin gei mbareta ake che mokin gei rutu geche wa mbare ni chotone.
7: Tunaelewa ya kwamba wananchi wengi wamezoea fertilizer zile wanaweka. Sana sana unasikia mkulima akisema anataka kutumia CAN, mwingine anataka DAP na mambo kama hayo, lakini kama hujasema wewe unataka DAP ni vizuri zuri uelewe ya kwamba unaweza kutumia DAP mingi sana na uwe ya kwamba ni kupoteza, unapoteza pesa. Kwa hivyo kabla hujatumia fertilizer, kabla hujatumia chochote, wewe kwanza fanya test ndio uelewe ya kwamba kama ile unatumia ndio inafaa ile udongo wewe uko nayo.
3: Nataka kwa emosto ni wa mngare tukaine nyuko Tabitha Rotich.
2: Keep chinit emosta mungaret eng emo